mate, me pesa me kasa kakra. Amana de shia masoria enye boni. Me pesa me kasa kakra fa waso femi. Edre kuta me ye friend o de ho de ho. Mensu ni diane doctor wanka ho. Utuja o na uyem na usisi atwa. Na o kasa dodo tiye tiyemdi ya tema. Abrante o yare kapeba o draba. Obeto biyano mtu yespe wa ye fine. Asempe ti amwane beto ni edika. Medamasi.